0: 型コロナウイルスの陽性が出てしまいまして DMAT の出動をお願いします。
1: 根据真实事件改编。
0: D
2: 災害時に招集される医療ボランティアのような組織ですね。
3: やばいよこれは。
4: 隔離するのが遅かったね。感染は広がっちゃってる。
3: まず陽性者を出しちゃえよ。これで何かあったらうちが殺したって言われちゃう。
1: 疫情席卷全球，人类共同面对未知的考验。
5: Let's go back inside. I promise.
6: You might get the virus too.
5: I don't mind as long as I can stay with my brother.
7: 検疫が許可をしていない乗客を降ろすことなんてできないのは。
5: I miss this so much.
8: 私は人道的に正しい選択肢はどちらかと考えていました。
1: 人命关天，该如何抉择？大影展，战役前线。
9: 用鼓掌的手做环保，一传十，十传百，一瓶瓶，一袋袋，一车车，